0: stor stemme der fra Christian Kristensen. Du fikk Kan du lære meg når klokken har blitt 10 på 2. Fra en popstjerne til en annen. Dette vet du hvem Britney Spears, som I dag må møte I retten borte I USA siktet for promillekjøring, for politiet stoppet Spears I mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå, rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring I USA, du, Tove Bjørgaas. Hei, Tove.
1: Hei, hei.
0: Du har jo bodd I USA I årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring I fylla ganske utbredt.
1: Ja, det det.
0: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker I beruset tilstand hvert år, viser tall, og I 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring I USA. Det skyhøye tall.
1: Ja, og, men selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet, men det skyhøye tall mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
0: Ikke sant? Og Britney Spears jo heller ikke den første kjente person som har blitt tatt for fyllekjøring I det siste for et par år siden, så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
2: So the reason for the stop is because you're veering off to the left and then you're not stopping at the stop signs.
3: Yeah, sorry about that.
2: What are you visiting?
3: What? A world tour.
2: Doing what?
3: I'm Justin Timberlake.
2: Alright, just turn around for me please.
0: Ja, dette vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere I år, og Tove, Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte I beruset tilstand, og slike promillekontroller, de ikke tilfeldige, Tove.
1: Nei, det ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet I en ren promillekontroll I USA. Men dersom man kjører sikksakk mellom bilene eller blir stoppet for en eller annen trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
0: Hvordan holdningene til fyllekjøring I USA I forhold til Norge?
1: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor I USA. Sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa I USA cirka 4 ganger så høy som I Norge, altså man kan ha 4 ganger så høy promille. Og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom 4 og 6 øl og kjøre uten å gå over grensa. Og det jo betydelig høyere enn I Norge, og det gjør at Ja, altså det jo veldig vanlig, og dette jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
0: Ja.
1: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer om du blir tatt.
0: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, av sånne filmer og serier og sånne, men der ser man jo ikke sant at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den barn, de drikker masse shots, for det holder de visst på med, og så kjører de hjem.
1: Det gjør de. Og det de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke. Det I hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat, så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig, men hvis kan man bryte den regelen I tillegg, så sliter du. Men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at hvis du I en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute I gata på en fredag kveld som det du ser I Norge.
0: Mm.
1: Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle, nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
0: De høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
1: Nej, det är inte så mycket debatt om det kanske och det har ju varit mer snack om andra former för rus och att man är mer ute efter att ta de som har brukt narkotika och kört och det har ju också ökat efter att det nu är det 24 delstater som har infört lovlig bruk av cannabis i mindre mängder och det är ju också något politiet må hantera.
0: Men kan man köra bil efter att ha gjort det då eller hur hänger det samman vet du någon det?
1: Det vet jag faktiskt inte hvordan de gränserna är men det är I hvert fall inte lika strängt när det gäller alkohol som det vi är vant till och Norge har väl ja jag vet inte om våra regler är strängare än de flesta land men här kan man egentligen bara dricka en liten öl knappt nog det.
0: Mm. I USA så är promillegränsen 4 gånger så hög. Det betyder att vuxna män kan dricka 4-6 pils och sätta sig bak.
1: Men inte gör det.
0: Inte gör det. För som vi också ser statistiken där borta är ju rätt och slett skummel att läsa. Och så har vi kändisar då som blir tatt för fyllekörning. Tiger Woods har vi ju sett här nu. Justin Timberlake och nu sist alltså Britney Spears som idag måste möta i rätten efter att ha kört bil i ruspåvirket tillstånd.
1: Ja, en ting till Mattias så är det ju hvis man är på ferie i USA då alltså jag har upplevt att bli stoppad av politiet mycket oftare i USA än det har blivit i Norge.
0: Ja.
1: Man blir stoppad hvis man kör igenom ett stoppskilt utan att stoppa man kan bli stoppad och då kommer det gärna 2-3 politibilar.
0: Okay.
1: Och då är det bäst och inte ha druckit.
0: Ja, alltså ja så för de som hör på skall till USA fotboll eller något annat i sommaren, inte gör det. Tove, takk for at du ble min siste gjest I dag Tove Bjørgaas, vi tar inn Madeleine og danse som vi gjorde inn mot nyhetene her I dagens på NRK P1